Şuwun 2026-njy ýylyň 8-nji sentýabry seýşenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmen şanyň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý ölçümi 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferde diqqatyňyzy hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý ölçümi çanagan ten arkaly Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli Türk saat 4-dan 10,092 MHz ýygnalyklardan garizontal polarizasiýadan gaýtadan dinläp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, goý ölçümiň bu kysanyna daşary ýurt habarlaryny Türk dünýäsiniň medeni mirasy, Jahan Keştäniň hyýalatly tapgyrlaýan gepleşiklerimizi dikkatiňize ýetireris. Goý ölçüm bu kysany taýýarlanyp baryan Murat Töwle tehniki işgärimiz Ali Şahin.

Hormatly radio dinleyijiler, ilki habarlar bilen tanış edýäs, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmuny. Eýran Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dowam edýän ykdysady urşunyň Pars aýlygy sebitine tutuşlygyň deňiz gaba uzalygynyň ýüze çykmagyna sebäp boljakdygyny duýdurdy. Ýewropaly syýasatçylar Germaniýanyň aşa sagçy AfD partiýasynyň sebitleýin saýlawlarda ýokary netije gazanmagyna alada bildirdiler. Edilleşler inni şuwa beylek havarların dolu mazmununu dikkatinize hödürleyaz. Eýran, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dowam edýän ykdysady urşunyň Pars aýlygynyň tutuş sebitine deňiz gaba uzalygynyň ýüze çykmagyna sebäp boljakdygyny duýdurdy. Eýranyň howpsuzlukdan jogapkar resmisi Mohsen Rezai, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ykdysady urşunyň dowam etmeginiň Pars aýlygyna deňizden çetleşdirme zolagynyň döredilmegine sebäp bolup biljekdigini duýdurdy. Ol Tehranyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby gämilerine we harby bazalaryna bolan çemeleşmesini düýpli seljerýändigini aýtdy. Bu duyduruş, taraplaryň ikisiniň hem çakmaşyklary betetmegi we Ormuz bogazyny gaýtadan açmagy maksat edilýän iýun aýyna ýalaşygy ýerine ýetirmezlikde biri-birini aýyplaýan günlerine berildi. Finlandiýada 361 çağa jynsy taýdan zorluk görkezmekde aýyplanýan raýat jinayat işine çekildi. Finlandiýanyň raýatlarynyň biri Snapchat we beýleki sosial media platformalarynyň üstü bilen 9-15 ýaş aralygyndaky 361 çağa jynsy taýdan zorluk görkezmekde aýyplanýar. Finlandiýanyň polisiýasy Onun telefonundan müňlerçe fotosuratyň we video ýalgynyň tapylmagyndan soň şühbeli adamyň çağalara şahsy kontent ýermäge mejbur etmek üçin olara basyş edendigini aýtdy. Aýyplanýan raýat polisiýanyň derňe özüne bildirilen aýyplamalaryň käwirini kabul etdi. Smotrich Batalvalan Gunvater Şeriyanın A ve B zoologlarının İsrail'in düzümüne giriyenliğini beyan ediyar. İsrail'in Maliye Ministri Bazalel Smotrich, Oslo ilalışıklarını gücünü yitiren ve hukuk taydan gücünün yoktuğunu ilan edip, Batalvalan Gunvater Şeriyanın A ve B zoologlarının İsrail'e değişlediğini öne sürdü. Aşa tağçı minister, Palestinin dolandırış edaratının destine yatırılmağını talep edip, bu karayışının Premier Minister Benjamin Netanyahu ile arasında düşünüşmeliğe sebep bolýanlygyny aýtdy. Oslo ilalaşyklaryna laýyklykda A we B zoologlary dürli derejelerde Palestinin dolandırışının çägine ýerleşýär. Demirgazyk Koreýa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Koreýa Respublikasynyň we Ýaponiýanyň bilelikdäki harby türgönleşiklerini ýazgardy we netijeleri boýunça duýduruş berdi. Demirgazyk Koreýa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Günorta Koreýanyň we Ýaponiýanyň 5 gün dowam eden Freedom H harby türgönleşigini harby özükdirme hökmüne ýazgardy hemde ady agzalmadyk garşylyk çäreleriniň görülüp bilinjekdigini duýdurdy. Turgonaşygyň çäginde halkara suw we howa giňişliginde şeýle hem Ýaponiýadaky bazalarda howa, deňiz, kiber we raketa goranyş amallary geçirildi. Seul bolsa turgonaşygyň goranyş maksatly gurulandygyny we Demirgazyk Koreýanyň ýadro hem de raketa howplarynyň öňüni almagy maksat edinýändigini aýdýar. We soňky habarmyz. Ýewropaly syýasatçylar AFD-nin tarihi yerlik saylawlardaki yenishini alada bildirdi. Ewropal siyasatçılar Germaniyadaki asatasi AFD partiyasinin Saksonya Anhalt statinna seslerin 43.18 götörmünü alıp, 83 agdalı parlamentte 39 agda eye olmağını alada bildirdiler. Bu partiyanın haytidir bir statta kazanan in yukarı neticeti oldu. Fransiýa bu ýeňişi ören, ören aladalandyrýan görkezi diýip häsiýetlendirdi. Polşanyň we Çehiýanyň syýasatçylary bolsa aşa taýsy güýçleriň güýçlenmegi boýunça duýduruş berdiler. Germaniýanyň esasy syýasy partiýalary AfD bilen hyzmatdaşlyk etmejekdiklerini beýan etdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz TRT Türkmençeden

Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň bu sanyna geçen hepde Kiper'in İngiliz dolanşygyna geçmegi we ondan soňky tapkyr hakynaky söhbetimizi dowam etdirýäs. İlki bilen gysga ýatlatma. Osman imperiýasynyň 1571-nji ýylda Kiper'i basyp almagy bilen ada köp ynançly we köp medeniýetli dolandyryşa ýa boldy. Osmanlılar adadaki Grek pravoslav butxanasına giyin hukuklar verdiler. Anadolu'dan gelen Türk ilatı adada mesken tutup uyguderli demografik dengarımlık törettdi. Ol Kiper Türklerinin katnaşmağına esas törettdi. Osman devleti 307 yıl hüküm sürenden son 1878-ci yılla Kiper'in dolandırışını Angliya veriyar. 1914-nji ýylda Angliýa adany bir taraplaýyn birleşdirýär we 1923-nji ýylda Lozanna şertnamasy bilen Türkiýe Kiper baradaky resmi hukuklarynyň el çekmäge mejbur bolýar. Şeýle de bolsa adadaky türk jemgyýeti öz millilligini, medeniýetini we Türkiýe bilen gatnaşyklaryny gorap saklaýar. Diňe bir Kiperiň däl, eýsem tutuş günnäger Orta Ýer deňziniň geljegi ketgitlenýär. 1878-nji ýylda Inglis dolandyryşy bilen başlanan we 1931-nji ýyllaky uly gowagolyňa çenli dowam eden 53 ýyllyk döwri seljirmäge geçen gepleşigimizde galan ýerimizden dowam edýär. Angliýanyň Kiper boýunça maliýe siýasaty kolonial eksploatasiýanyň iň geň galdyrjy mysallarından biridir. Osman imperiýasyna tölemeli kredini adanyň halkynyň ýygnamagy kolonial logikanyň iki standartlylygynyň iň agyr görnüşlerinden biridigini notap geçmek ýerlikli bolar. Mundan başga da Şol serişdäniň esli bölegini Osman imperiýasynyň Krim urşundan galan bergilerine gönükdürmegi, Kiperliläriň özleri bilen baglanşykly bolmadyk maliýe borçnamalaryny ýerine ýetirmäge mejbur edilýändigini görkezdi. Kiper salgytlarynyň emele gelen reaksiýalar diňe bir maliýe meselesi däl, eýsem kanunlyk krizisiniň görkezdisidir. İngiliz meclisinin her yıl 50 min funt sterlin bermek hakkında çıkaran kararı sol tanqidlerin doğru doğru açasan tasdikladı. Mündoqoyu 31-nji ýylyň oktýabr aýyna ýüze çykan gowgulyň yarım asyrdan gowrak wagt bäri dowam edýän sosial dartkynlygyň netijesi boldy. 598 OVO'da başlan wakalar gowgulyň giňnen ýaýran sosial bazasyny görkezdi. Nikosiýanyň hökümet binasynyň ýykylmagy simbolik ýagdaýda İngiliz dolandyryşynyň kanunlylygyna iň güýçli garşy durma boldy. İngilizleriň bir gaýta ul görkezenligi tarih sahypalarından mälim. Konstitusiýanyň betedilmegi, Metbuğata senzura koyulmağı ve siyasi partiyaların qadağın edilmeği yali diplu başlangıçlar kriziz devrinine kolonial dolandırışların adatı reflekslerini görkezýärdi. Gretsiyanın pravoslav episkoplarının sürgün edilmeği Enosis hareketinin dini edilmeği